0: 你在做什么？算术题吗？哎，你叫什么名字？你会吗？
1: 石田さんですね。76号の者です。梶田さんがお呼びです。
2: 影瀬さんが私に？
1: はい。

0: 我们已经不过此劫，大约没有机会再见到他了。找到他，就还有。 他们答应我，只要找到欧阳，就不会杀你。可他已经疯了，是我一手造成的。
1: 中国で彼女に会えたのは断られました。いいか、日本は彼女に最先端の教育を与えた。しかし彼女は我々に仕えたくないそうだ。そんな女はお前にふさわしくないだろう。どうだ、彼女は私たちを裏切ると思うか。
2: 仏相手ができて、私は裏切ると思います。我害了他，以死谢罪，也是罪有应得。

0: 四先生，我王北追了200余里，水陆陆路毫无踪影，压根儿这恶贼就没往北边跑啊！
1: 看来季侄猜对了，他们奔南跑了。我追到船队了，在通沙港。常老大说在通沙港早有大船接应，换装了货物之后，大船就沿江而下了。
0: 这恶贼看来骗咱们是煞费苦心啊！
1: 那顺江而下。
0: 肯定是运去上海了。我们在上海得罪了什么人吗？
1: 咱们的沙豪价格公道，这本身就是得罪人了吗？
0: 正因为如此，我们才叫树大招风啊！
1: 都不用乱猜了。如果我没想错的话，是日本人干的。
0: 日本人？
1: 骗走咱们3000件棉纱，应该是想和咱们谈什么条件？
2: 那这事就复杂了。
0: 这3000件棉纱肯定找不回来了，戒指，那我们现在只能这样干等着对方出招。三哥，等恐怕是要等一等的，但不能干等。大哥，您给上海的朋友去个信儿，如果说在上海一旦发现了这批棉纱的消息，请他们知会我们一声。侯生，高董，把咱们的厂规再紧一紧，以后出货呀。
3: 厂房、仓库进出货都要签字盖章，否则不予出货。啊，
0: 一红啊，你带领护场队在码头上把关，凡是手续不全、没有签字的，不能登船。陆路也这么办。
3: 好，我明白了。好了，没事，跟查理人说，打起精神，继续干。因为怕噎着我们还不吃饭了吗？啃木的事情继续抓紧。
4: 是，
5: 好。
4: 大西の名手その卑劣な手段で手に入れるべきではなかった。西村誕生、京子では大西宝石は何度も傲慢にも誕生が差し伸べた手を拒み、さらには間接的に英国の忠告における文房石の夫人に障害を与え、帝国の一心と利益のため大西宝石に痛い目を見せるべきではなか。
6: 君の醜い行いは。
4: 二所の名誉を傷つけ、さらには買収計画にも影響を与える。消耗性の高行くゆえに、私の仕掛けた罠にかかった。ご安心ください。何の証拠もなく、商談に迷惑をかけることはありません。ふん。商業の基本的な原則を踏み外せれば、日商の立場はますます厳しくなるだろう。
6: 秦国の敗北は彼らの軟弱は証明した。所詮によ我々の使命は秦国の商業を打ち破ることです。西村団長、失礼ですが、あなたの性格は軟弱すぎるです。
4: 勝つのことしか知らず必ず身を滅ぼす。張家は不屈の商人ではない。彼は秦国政府と民間商法から尊敬され、
6: 比類な基沈棒を持っている。
7: 我这是马萨尼所没把我利用，是得铁口矿的他们也哈达尔克，逆你铁桥之口，什么里话哪一诺的？
8: 爹，那翡翠把你我找着了啊！这不在这儿呢吗？老说我拿了。爹，爹，哎，我说我没拿，你说我拿出去赌了，这不是在这儿吗？

0: 諸君、我が軍は激しい戦闘を経ってすでに7月14日に天津を占領した。想像してみたまえ、我が帝国の軍隊は北京へ攻めり、秦国の賠償金は三井、三菱、住友といった財閥に流れ込む。今後日本の工業生産は軍事制裁と転換する。我が国は西洋からの舶来品に頼るだけではいけない。大日本帝国のために近代的な軍事専業体系を築く開ければならん。あ、この日早く実現するために乾杯。
1: 乾杯。
0: 生駒君、皆さんにこの者を紹介させてくれ。彼の狂気は諸君の想像を超える。これまで私に叩き伏せられたにも狂気のようなの唯一な男だ。
2: 狂気のようだな。
3: すげえ。
4: すげえ。
0: 彼の名は生駒太郎。今日から彼は万国将団日本大副団長に任命させる。さあここで将軍が一緒に我が帝国の未来のために乾杯。
1: 乾杯。
5: 老佛爷，这还有一份两江总督刘坤一的折子，哟，里面有个佳片。
6: 谁上的？
5: 是那个通州的张姐。
6: 念念吧。
5: 看，开垦海门，荒滩奏略。
6: 他要开荒？
5: 老佛爷，是在海滩上种棉花，净瞎折腾，整天的鼓捣什么实业，全不想替老佛爷好好办差。老佛爷，要不要驳了他？
6: 这是好事儿，我们大清还怕少了想当官为患的人吗？这个张俭倒像个干实事儿的。
5: 老佛爷，您的意思是
6: 让他好好把荒田给我垦出来？
5: 老佛爷，您不是最讨厌翁门弟子，还打算查办他吗？
6: 在海滩上垦田是功在千秋的大好事，我怎么能为一己喜恶因噎废食阻塞贤路呢？他要造田造得好，赶明儿我要重重地赏他。
5: 那要办砸了呢？
6: 我要他的脑袋，这叫赏罚分明。
5: 太后圣明啊。

0: 誰が座って酔いといた。
1: 私は商団の副団長として西村団長の声明に座る資格があるはずです。
0: プレな休め。
1: 中国における貿易業がなかなか前進しないのは、華西のような官営牧製工場の特選と市営化粧の単月が原因。西村団長、あんたが外務省への報告はそう言ったはずです。
0: 井上閣下に私と報告を見たのか。あれは極秘文書だ。
1: 西村団長、私がやってきたことは過小投資の団結を打ち破るためです。
0: お前の代言、少し早すぎるんではない。

昨日私の東亜商務会商社地帯の同僚がすでにこれらの場所に到着し、上海、無釈、高所、商山、そして四つ、大順、京金、付け工などの工場に対し、私の手段で完全に再現し、過小投資の再建信用を抱かせた。ああ、もちろん山本君が飲み込み台の分生宝石もだ。私の知る限り、分生宝石はすでに山本君に連絡し、買収交際の再開を持ちかけてきた。そうですよね、山本君。

体その通りです。文章は衰退宝石を買収し名義を変更して、ところがまだ相模基地から脱出できず、まだ今までの損失を加えるともはや難しいでしょう。だから先明るいぞ。